0: 10. septembar pred nama, a na današnji dan 1875. godine poginuo je srpski hajdučki harambaša Petar Pecija Petrović, vođa ustanka iz 1853. godine, poznato kao Pecijina buna, prilikom pokušaja da kod mjesta Gaštica preko Save prebaci tovar oružja borcima bosansko-hercegovačkog ustanka protiv Turaka. Poslije propasti bune, povukao se u planine i odatle napadao turske jedinice. Kada je 1875. godine izbio trogodišnji bosansko-hercegovački ustanak, sakupljao je čete ustanika u sjevernoj Bosni.
1: 10. septembra 1914. rođen je američki filmski režiser Robert Wise, koji je dva puta dobio Oscara. Karijeru je počeo kao montažer u filmovima Građanin Kane i veličanstveni Andersonovi Orsona Velsa.
0: 1919. godine u Saint-Germainu kod Pariza zaključen je mirovni ugovor Austrije i pobjedničkih sila u Prvom svjetskom ratu, koji je formalno potvrdio propast Austro-Ugarske monarhije i zabranio Austriji da se udruži s također poraženom Njemačkom. Iz Austro-Ugarske su izdvojene teritorije s većinskim mađarskim, poljskim, češkim, slovačkim, slovenačkim, hrvatskim i srpskim življem. Ugovorom je također priznata Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca.
1: 1927. na današnji dan rođena je peruanska pjevačica indijansko-španskog porijekla Ima Sumak, jedinstvenog raspona glasa od 4 oktave, od visokog soprana do dubokog alta. U njenom repertuaru prevlađuju obrade indijanskih narodnih melodija.
0: 1945. godine na današnji dan u Norveškoj je pod optužbom za izdaju osuđena smrt vođe norveških fašista Vidkun Quisling. U Drugom svjetskom ratu premijer marionetske vlade od 1942. do 1945. godine, koji je 1940. godine pomogao nacističkoj Njemačkoj da okupira njegovu zemlju.
1: Slika Gernika, španskog slikara Pabla Picassa, na današnji dan 1981. vraćena je u Španiju. Na slika

0: je 1937. poslije divljačkog nacističkog bombardovanja gradića Gernika, svetog mjesta Baska u Španskom građanskom ratu i od 1930. je bilo u Njujorku. Picasso je ostavio amanet da Gernika ne bude vraćena dok njegova otadžbina ne postane demokratska država.
1: Poznati srpski i jugoslovenski glumac Rade Marković umro je 10. septembra 2010. godine u 89. godini života. Glumio je u više od 100 filmova te brojnim kazališnim, odnosno pozorišnim i televizijskim ulogama. Ostvario je zapažene uloge u ostvarenjima kao što su Walter Brani Sarajevo, Nacionalna klasa Otpisani i Kratki prekid.
0: Bilo je to posjećanje na ličnosti događaja koji su obilježili 10. septembar, 6 časova 28 i po minuta. Dobro jutro.

0: O detaljima kako je stanje na putevima i graničnim prelazima saznaćemo od Lidije Mić u narednim minutima, koja nam se javlja iz Automoto Saveza Republike Srpske. Dobro jutro, Lidija.
1: Dobro jutro, Lidija.
2: Dobro jutro, Slavice i Draško, vama i svim vašim slušalcima. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj u mjestu Lastva na magistralnom putu Trebinje-Klobuk. U toku je obavljanje policijskog uviđaja. Na ostalim putevima saobraćaj se za sad odvija redovno. Izuzetak su dionice na kojima se izvode sanacioni radovi, gdje privremena signalizacija reguliše saobraćaj, čije je poštovanje obavezno. Vozi se po mjestu mišom mokrim ili vlažnim kolovozima. Na dionicama koje prolaze kroz Usik i pored kamenih kosina skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona. Vozačima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Zbog sanacionih radova saobraćaj je izmijenjen na autoputu Gradiška Banja Luka dionica Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Kvašnice Šargovac u Trnu, Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac Bogatić i Crkvina Modriča Lamovita Ivanska, Kozarac Lamovita, kao i zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepnica i Brčko Lončari Obudovac. Na dionici magistralnog puta Dobropolje-Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a regulisan je semaforima, dok je preko 3,5 tone još uvijek obustavljen i preusmjerava se na alternativne putne pravce. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanje vozila. U toku su sanacioni radovi na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 časova i 30 minuta saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanje vozila. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja ovog jutra nisu duže od 30 minuta. To bi bile informacije za ovo jutro. Svima koji putuju želimo srećan put i bezbjednu vožnju. Vama prijatan ostatak radnog dana i do slušanja.
0: Također, Lidija, zahvaljujemo za ove informacije.
1: Hvala Lidiji, hvala svima koji su proveli budni noć zbog dežurstva da bi nama olakšali noć i ovo jutro. Broj Automoto Saveza koja treba pomoć na putu je 1285, sada je 7 časova 21 minut. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

Boš Porto i mađarski klub Vesprem. Danas u Republici Srpskoj, na zapadu i sjeveru, veći dio dana promjenljivo do pretežno oblačno i osjetno svježije. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka bit će povremene kiše i pljuskova, a lokalno su mogući i jači pljuskovi uz pojavu grada i jakog vjetra. Kasno uveče i u narednoj noći kiša i pljuskovi su mogući na zapadu i sjeverozapadu. Maksimalna temperatura vazduha od 20 do 26 stepeni, trenutno u Banja Luci 20 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Dalibor Dafinčer.
1: Evo časova 41 minut, pozdravljam vas poštovani slušalci na početku naše redovne rubrike prvo u fudbalskoj ligi šampiona. Kao što znate, već treću godinu fudbalska liga šampiona igra se tokom tri dana, sinoć drugih po redu šest utakmica prvog kola. U derbiju večeri Liverpool je savladao Atletico Madrid sa 2-1. Značajnu pobjedu ostvario Arsenal na gostovanju u Napolju kod Napolija 1-0. Paris Saint-Germain je odbranu titule počeo pobjedom protiv Slovana iz Bratislave 6-1, a izdvajamo i pobjedu Barcelone protiv Feyenoorda rezultatom 5-1. Prva faza takmičenja traje do 27. januara sljedeće godine. Preostalih šest utakmica prvog kola Lige šampiona je večeras. Dva susreta od 18:45, Fenerbahče-Roma i PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk. Četiri utakmice su od 21 čas, Bayern dočekuje norveški Bode. Predstavnik Italije Como igra protiv Red Bulla iz Leipciga, Manchester United je domaćin Sabahu iz Bakua, šampionu Azerbejdžana, a Slavija će u Pragu dočekati francuski Lens. Sinoć je počelo evropsko prvenstvo za odbojkaše, čiji su domaćini Italija, Finska, Bugarska i Rumunija. U prvoj utakmici u Sofiji Bugarska je pobjedila Sjevernu Makedoniju sa 3-0 u setovima. Sat vremena poslije te utakmice, oko 20 sati, sinoć počela je utakmica u Klužu, gdje je Rumunija izgubila od Letonije sa 3-1. Svečano otvaranje šampionata, na kojem nastupaju 24 selekcije, je večeras u Napolju, gdje Italija od 21 čas igra protiv Švedske. Od ostalih mečeva izdvajamo susret Turska-Njemačka, koji se igra od 19 časova. Ekipa Srbije takmiči se u grupi C u finskom gradu Tampere, gdje će sutra igrati prvi meč protiv Estonije. U ovoj grupi su još Finska, Belgija, Danska i Holandija. Počelo je i takmičenje u rukometnoj ligi šampiona, novi format, 24 ekipe podijeljene u šest grupa. Paris Saint-Germain je savladao danske Olborde na gostovanju 39-33. Izdvajamo i pobjede Nanta protiv Visle 26-25, Barcelone koja je savladala Aarhus 39-28, te najuvjerljivija Magdeburga protiv danskog Kolštada 37-22.

10 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Više stotina učesnika marša stazama egzodusa, među kojima je i resorni ministar Radan Ostojić, krenulo je iz sela Tumare na Ozrenu ka naselju Stog kod Vozuće u opštini Zavidovići povodom obilježavanja 31. godine od progona Srba sa područja Vozuće, doline rijeke Krivaje te južnog i zapadnog Ozrena. Ostojić je rekao da marš simbolično podsjeća na srpska stradanja u odbrambenom otadžbinskom ratu. Organizator marša je zavičajno udruženje Zavidovićana iz Doboja. Predsjednik ovog udruženja Zoran Blagojević rekao je da danas ne provociraju nikoga, već samo pozivaju da nalogodavci i izvršioci stravičnih zločina budu sankcionisani i da im se kaže gdje su tijela 129 Srba sa tog područja koji su živi zarobljeni. Na Crnom vrhu kod Zvornika danas će biti obilježene 34 godine od kada je od strane muslimanskih snaga iz Srebrenice ubijeno 11 pripadnika Vojske Republike Srpske. Parastos će biti služen na mjestu gdje su ubijeni, a zatim položeni vijenci i prislužene svijeće. Prevoznici iz BiH, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore najavili su da će 14. septembra blokirati granice sa Evropskom unijom ukoliko do tada ne bude riješen problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Član konzorcijuma Logistika Nikola Brković rekao je za RTRS da prevoznicima nakon višegodišnjih razgovora ne preostaje mnogo mogućnosti osim radikalnijih poteza. On posebno problematičnim smatra to što Evropska komisija priznaje da problem postoji i istovremeno navodi da je otvorena za razgovore, ali ne nudi konkretno rješenje. Nema zahtjeva ni planova za povećanje cijene električne energije u Srpskoj do kraja godine, izjavio je Luka Petrović, generalni direktor Elektroprivrede. U toku su, kaže, veliki investicioni projekti u oblasti obnovljivih proizvođača, iz kojih će sistem u Srpskoj dobijati značajno jeftiniju struju i omogućiti zadržavanje niske cijene za potrošače. Uprkos hidrološki lošoj godini, kaže Petrović, elektrosistem održan je stabilnim. Zbog saobraćajne nezgode u prekidu je odvijanje saobraćaja na magistralnom putu Banja Luka – Mrkonjić grad, dionica Krupana – Vrbasu – Bočac, kod male centrale u mjestu Bočac, saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske, u toku je policijski uviđaj. Danas u Republici Srpskoj je promjenjivo oblačno sa kišom i osjetno svježije. Dnevna temperatura do 24, prema posljednjem mjerenju od 10 časova, u Banja Luci 21 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

narušava kvalitet života. Ipak mnogi pacijenti nakon brojnih pregleda i terapija na kraju prihvate bol kao nešto sa čim jednostavno moraju da žive. Da li će se to promijeniti? U Republici Srpskoj nedavno je otvoreno prvo odjeljenje za terapiju bola, klinike za anesteziju i intenzivno liječenje u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Njegov cilj je da pacijentima koji pate od hroničnog i složenog bola ponudi sveobuhvatniji pristup liječenju, od medikamentozne terapije do savremenih minimalno invazivnih procedura. Šta novo odjeljenje donosi pacijentima, kome je namijenjeno, kada bi trebalo potražiti pomoć i koje su mogućnosti za one kojima dosadašnja terapija nije donijela olakšanje? O tome ćemo razgovarati u današnjoj radioordinaciji, a naša gošća biće docent dr. Suzana Šobot-Novaković, šef odjeljenja za terapiju bola Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Sa vama su danas tonski realizator Ognjen Jotanović, muziku bira Bratislav Božić, u studiju Božidarka Kuvalja-Bašić. Dobar dan i dobrodošli.

Dobar dan, poštovani slušalci, 11 časova, 5 minuta, počinje zajednički talas. Konačno i osvježenje je stiglo u Republiku Srpsku, to pokazuju i najnoviji podaci o trenutnim temperaturama. Idemo redom. U Banja Luci je sada 21 stepen, Bileća 28, Bijeljina i Višegrad 24, toliko je u Doboju, Gacko 26, Zvornik 23, Kalinovik 25, Mrkonjić grad 21, Novi grad 19, Prijedor 20, Ribnik 23, Rudo 25, Sokolac 23, u Srpcu trenutno 22 stepena, Srebrenica 21, toliko je u Hampijesku, Foča 22, Trebinje 30, Čemerno 23 i u Šipovu 22 stepena. Srdačno vas pozdravljamo, Draško Vrhovac je tonski realizator, muziku je odabrala urednik Tatjana Savić, ja sam Stanislav Ljubojević. Dobar dan i dobro nam došli.

Više stotina učesnika marša stazama Egzodusa, među kojima je i resorni ministar Radan Ostojić, krenuo je iz sela Tumare na Ozrenu ka naselju Stog kod Vozuće u opštini Zavidovići. Marš se organizuje povodom obilježavanja 31. godine od progona Srba sa područja Vozuće, doline rijeke Krivaje te južnog i zapadnog Ozrena. Organizator je zavičajno udruženje Zavidovićana iz Dobova.

0: Požari koji su prije 6 dana izbili u selu Poljice na području Drvara, požari su pod kontrolom. Iako vatra više ne predstavlja ozbiljniju prijetnju, očekuje se da bi najavljeno zahlađenje i kiša mogli dodatno da pomognu u njihovom potpunom gašenju, rekla je za naš radio načelnik opštine Drvar Dušica Runić.
1: Požari na području opštine Drvar 6. dan su stavljeni pod kontrolu. Danas je malo zahladilo i očekujemo da će, kad kiša padne, a koja je najavljena tokom večernjih sati večeras i sutra, da će biti potpuno ugašeni. Juče su oni dijelovi koji su gravitirali ka kućama stavljeni potpuno pod kontrolu. Ovaj požar je i dalje malo aktivan u dubokoj šumi, ali nadamo se da će kiša učiniti svoje i da se neće širiti dalje.

0: Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske objavio je konkurs za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava za sprovođenje mjera energetske efikasnosti u stambenim objektima za ovu godinu. Za realizaciju je obezbjeđeno 4,6 miliona maraka, a građani mogu da ostvare sufinansiranje do 50% opravdanih troškova i investicije, odnosno najviše 5.000 maraka po prijavi. Nikolina Kuzmanović.
1: Prijave se podnose isključivo putem pošte u štampanoj formi u skladu sa uslovima i dokumentacijom propisanom javnim konkursom. Konkurisati mogu vlasnici i suvlasnici individualnih stambenih objekata isključivo za dio koji se koristi za stanovanje. S ciljem transparentnijeg utroška sredstva su podijeljena po regijama, rekao je direktor Fonda za životnu sredinu i energetsku efikasnost Denis Stevanović.
2: Regije su Banja Lučka, Dobojska, Birnska, Sarajevska i Trebinja i regija Trebinja. U odnosu na broj stanovnika je najviše Banja Lučka regija, čini se 1.650.000, dok je najmanje Trebinska sa 500.000 konvertibilnih maraka. Koliko provodite mjeru energetske efikasnosti na svom domaćinstvu u iznosu 10.000 konvertibilnih maraka, kod nas možete aplicirati za 5. Ako radite za 8.000, kod nas možete dobiti 4.000. Ukoliko radite više od 10.000, iznos ostaje 5.000.
1: Riječ je o zamjeni vanjske stolarije, fasade, podova, plafona ili krova, nabavci kotlova na pelet, toplotnih pumpi i klima uređaja, te izgradnje fotonaponskih elektrana za sopstvenu potrošnju. Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik kaže da su koristi ovakvog projekta višestruke.
3: I na taj način se vrši prelazak sa nekih goriva koji su veći zagađivači na one koji su maksimalno ekološki prihvatljivi, i to je, ako uzmemo u obzir evo konkretno Banja Luku, veliki korak i konkretna mjera, što primijetimo u zimskim danima i što je bila aktualna problematika, da bi se smanjila sama zagađenost vazduha.
1: Sredstva za ovaj poziv obezbjeđena su iz direktnih prihoda Fonda za zaštitu životne sredine. Konkurs je otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najduže 7 dana.

0: Kasno uveče i u narednoj noći kiša i pljuskovi su mogući na zapadu i sjeverozapadu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i jugu i jugozapadni, a u zoni pljuskova su mogući jaki udari vjetra. Maksimalna dnevna temperatura danas od 20 na zapadu do 34 na istoku i jugu. U Banja Luci veći dio dana promjenljivo do pretežno oblačno i osjetno svježije, te uglavnom suvo, a u narednoj noći su mogući kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a maksimalna dnevna temperatura do 24 stepena.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
2: Ministarstvo privrede odobrilo podsticaje za ulaganja za 273 privredna subjekta, izdvojeno 23 miliona maraka.
1: Nije u planu povećanje cijena struja u Srpskoj do kraja godine, poručuju iz Elektroprivrede.
2: Na Ozrenu se održava marš stazama egzodusa kojim se simbolično podsjeća na protjerivanje srpskog stanovništva Vozuće 1995. godine.
1: Sinoć je počelo Europsko prvenstvo za odbojkaše.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste podnevne novosti, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Gordana Erak.

13 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Na Ozrenu se održava marš stazama egzodusa kojim se simbolično podsjeća na 95. kada je srpsko stanovništvo Vozuće i šireg okruženja protjerano sa vjekovnih ognjišta. Masovno stradanje Vozućana dogodilo se od 10. do 24. septembra 1995. u ofanzivi 23.000 muslimanskih vojnika, 2. i 3. korpusa tzv. Armije BiH i odreda El Mujahedin uz podršku NATO snaga. Protjerano je ili pobijeno

13 je časova i 4 minuta. Poštovani slušalci, želimo vam dobrodošlicu u emisiju U ritmu dana, u kojoj do 14 časova imat ćete prilike da čujete šta se to dešava kada je riječ o kulturi i umjetnosti u Republici Srpskoj. Sa vama su danas Mladen Zdjelar, Tatjana Savić i Nada Kolak. Ostanite uz nas.

0: U nastavku emisije govorimo o muzičkom sastavu koji je iz Prijedora krenuo da pomjera granice i pokazuje da harmonika može da zvuči potpuno drugačije. Orkestar harmonika Sky Glory iz Prijedora putuje na svjetsko takmičenje u Italiju. S umjetničkim rukovodiocem orkestra harmonika razgovarao kolega Ivan Stojnić.
1: Pratili smo mi aktivnosti orkestra harmonika, prestižne nagrade i priznanja osvajaju na mnogim takmičenjima. I upravo jedno značajno zapaženo takmičenje iz sfere harmonike je pred njima za vikend u Italiji. O detaljima razgovaram sa Milošem Zecom, rukovodiocem orkestra harmonika Sky Glory. Godinama sa uspjehom vodite mlade harmonikaše koji su svojim znanjem priznati u svijetu.
2: O čemu se radi? Radi se o jednom od najprestižnijih svjetskih takmičenja za umjetničku harmoniku. Mjesto radnje je Castelfidardo, inače matica odakle sve poteklo, od same proizvodnje harmonike pa same kulture sviranja harmonike i naravno evo sad već 51. godina postojanja tog velikog takmičenja. U prethodnom periodu, tačnije prije 7 godina, mi smo imali osvojili smo takmičenja od Prijedora, Banja Luke, republičkog takmičenja, Pule, Graca, Sarajeva. Nekako ostao je naš san, iako se totalno smijenila generacija tadašnjih svirača i učesnika, sad je ostala jedna nova generacija, ostao je san da se ode na to veliko takmičenje u Italiju. I evo, nakon dugo priprema, mogu reći slobodno godinu dana, intenzivnih priprema, odricanja, zalaganja. Evo, nadamo se da ćemo ovaj vikend u nedjelju 13.9. da opravdamo sav taj rad koji smo uložili, trud.
1: Taj se san ostvario. Mnogim harmonikašima koji su dio vašeg orkestra, koji su zavoljeli harmoniku, koliko će ih se predstaviti na takmičenju?
2: Znate kako, obzirom da su pripreme bile jako intenzivne, nisu svi članovi mogli da opravdaju taj nivo izvođenja, tako da ide na

U emisiji U ritmu dana podsjećamo vas i na kulturna dešavanja. Za početak podsjećamo u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Danas i sutra možete pogledati jednu od najtraženijih predstava Martin Udio. Po tekstu Sanje Savić-Milosavljević, a režiju je radio Nikola Bundalo. Potom Dan za goste, eksperiment, civilizacija u izvođenju Nevi teatra i studija Spotless u subotu 12. septembra sa početkom u 20 časova i 5 minuta. Kada je u pitanju repertoar Narodnog pozorišta, podsjećamo i na predstavu Naši dani koja je zakazana za 18. septembar, a Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske izvodi koncert 4 godišnja doba Vivaldi 23. septembra s početkom u 20 časova. U okviru manifestacije književni susreti na Kozari biće promovisana knjiga Branke Ljubojević Stranost oljačenih heroja. Promocija se održava u gradskoj čitaonici u Prijedoru i počinje u 19 časova i 30 minuta. A promocija knjige Dositej Obradović u Velikoj Dalmaciji autora Milana Pavasovića biće održana u 18 časova u kući Milanovića u organizaciji Krajiškog kulturnog centra Sveti Sava. O knjizi će govoriti autor te Aleksandar Grandić, doktor književnosti, protojerej Miroslav Malinović i Jovica Perišić iz Krajiškog kulturnog centra Sveti Sava. U Brčkom večeras u 20 časova u Domu kulture monodrama Bašta sljezove boje u režiji Egona Savina i izvođenju glumca Nebojše Milovanovića. U Velikoj sali Narodne biblioteke Filip Višnjić u Bijeljini večeras će biti predstavljena knjiga Kamen koju su odbacili zidari od 18 časova autora protođakona Bojana Čegara. U Narodnoj biblioteci Trebinje biće otvorena izložba Zraka sjajna ognja besmrtnoga, priređena povodom 180 godina od objavljivanja Njegoševog djela Luča Mikrokozma, čiji su autori Radmilo Marojević i Jelena Janjić. I polako smo stigli do kraja druženja u emisiji U ritmu dana. Podsjećamo vas u 14 časova na novi pregled vijesti, a nakon toga možete slušati emisiju Svilen konac. Ostanite uz nas.

Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o aktivnostima u vezi sa pregovorima za zaključivanje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Srpske. Produžena je primjena odluke o povratu 10 feniga po litru goriva, što je direktna podrška stanovništvu i privredi usled poremećaja na tržištu naftnih derivata, rekao je ministar trgovine i turizma Nede Puhovac. Donesena je i odluka o 12. emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu računa stare devizne štednje verifikovanih od 1. jula 2025. do 24. jula ove godine. Drugostepenom presudom Višeg privrednog suda u Banja Luci utvrđeno je da je rukovodstvo Sarajevo gasa iz Istočnog Sarajeva postupalo zakonito u skladu sa ugovornim usaglašenim odnosom koji je imao sa Energoinvestom. Iz Sarajevo gasa saopšteno je da je sud utvrdio da ugovor nije ništavan, kako je to Energoinvest tvrdio, samo zato što u momentu zaključenja nije postojala saglasnost Regulatorne komisije Republike Srpske na ugovorenu cijenu. Ovom pravosnažnom odlukom poništena je prvostepena presuda Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu, koja je donesena na štetu Sarajevo gasa, a u korist Sarajevskog Energoinvesta u isplati od 2 miliona 200.000 maraka. Večeras je na rasporedu preostali 5 utakmica prvog kola rukometne lige šampiona u kojoj nastupaju 24 ekipe podijeljene u 6 grupa. Među učesnicima je nakon 13 godina i Beogradski Partizan koji je dobio specijalnu pozivnicu od Evropske rukometne federacije. Partizan će od 18:45 dočekati Fikze, Berlin. U grupi A u Ligi šampiona su još Porto i mađarski Vesprem. Grupna faza takmičenja traje do 21. oktobra, a dva najbolja tima će u idući krug, dok će preostale ekipe igrati u EHF Evropskoj ligi. Danas promjenjivo oblačno i svježije sa padavinama, najviša dnevna temperatura do 25, sada u Banja Luci 23 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Dragi ljubitelji narodne muzike, dobar vam dan. Pozdravljamo vas u nadi da će vam, kao i uvijek, Svilen Konac donijeti razbi, brigu i razonodu tokom dva časa koja su pred nama. Današnje zanimljivosti govore o vremenskim nepogodama, tačnije o padavini koju naš narod naziva grad. A saznaćete i kada je prestalo ledeno doba. Nasmijavaće nas naši zvrkovci. Sa vama su danas vrijedni tonski realizator i vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Spremite se, krećemo.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

Ovaj proces dizanja i ispuštanja ledenih kuglica u vazduhu može da se ponavlja sve dotle dok njihova težina ne postane tolika da vazdušna struja ne može više da ih podiže i one tada padaju na zemlju. Zrna grada mogu ponekad da budu teška i do pola kilograma i velika kao kokošije jaje. Događa se i da se snijeg nahvata na zrnima grada kada oni prolaze kroz vazdušne slojeve u kojima se snijeg stvara i tada su sastavljena od slojeva leda i snijega.

i sjeveroistočni, a maksimalna dnevna temperatura vazduha oko 24 stepena. Sutra jutro pretežno oblačno, na zapadu uz kišu i pljuskove, a u ostalim predjelima promjenljivo oblačno u sunčane periode. Jača oblačnost će se tokom dana premještati dalje ka istoku i jugu i usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom, a lokalno se očekuju i nepogode sa jakim vjetrom, te pojavom grada i veće količine padavina za kratko vrijeme. Uveče i naredne noći oblačno, lokalno sa slabom kišom, a na jugu su i dalje mogući pljuskovi. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na sjeveru sjeverni, a u zoni pljuskova se očekuju jaki udari zapadnog vjetra. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 22. Maksimalna dnevna od 17 na zapadu i u višim predjelima do 33 na istoku i jugu. U Banja Luci sutra pretežno oblačno, povremeno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, naročito prije podne i sredinom dana. Lokalno su u široj regiji grada mogući i jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u zoni pljuskova lokalno na udare jak zapadni. Minimalna temperatura vazduha oko 16, a maksimalna dnevna oko 22 stepena. U subotu prvi dio dana pretežno oblačno sa povremenom kišom, a na jugu su mogući i pljuskovi sa grmljavinom. Poslije podne smanjenje oblačnosti sa sjeverozapada u sunčane periode. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 17, na jugu do 22, a u višim predjelima od 9. Maksimalna dnevna od 19 na istoku do 25 na sjeveru, na jugu do 29, a u višim predjelima od 14 stepeni. U nedelju pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 15, na jugu do 20, a u višim predjelima od 5. Maksimalna dnevna od 20 do 27, na jugu do 30, a u višim predjelima od 17 stepeni. U ponedeljak sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana, slaba kiša je moguća samo lokalno na sjeveru i zapadu. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 16, na jugu do 19, a u višim predjelima od 6, a maksimalna dnevna od 19 u višim predjelima i na krajnjem zapadu do 34 na istoku i jugu.

0: Sjednice vlade je rekao da je ova odluka donesena s obzirom na situaciju na tržištu nafte i naftnih derivata, te na cijene na benzinskim pumpama.
1: Cijene našim benzinskim stanicama se kreću od 3.34 do 3.59, što znači da smo na ovu odluku morali da idemo i za ovaj mjesec. Samo da vam još kažem da što se tiče ove odluke, ona stupa na snagu 14. septembra i traje do 15. oktobra 2026. godine.
0: Puhovac je naglasio da je do sada za ovu vrstu pomoći stanovništvu i privredi usmjereno oko 14 miliona maraka. Na današnjoj sjednici usvojena je informacija o aktivnostima u vezi pregovora oko zaključivanja posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Republike Srpske.
2: Ministarstvo privrede Republike Srpske odobrilo je podsticaje za ulaganja u ovoj godini za 273 privredna subjekta. Za ove namjene izdvojeno je 23 miliona maraka. Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske rekao je da je riječ o projektima koji su namijenjeni za tehnološki razvoj, zelenu i cirkularnu ekonomiju. Opširnije Milana Đurđić.
3: Na javni poziv za dodjelu podsticaja za ulaganje prijavila su se 333 privredna subjekta, od čega su 273 subjekta ispunila uslove javnog poziva, dok 60 privrednih subjekata nije ostvarilo pravo na rezervaciju podsticaja. Jedni od predstavnika privrednih društava koji su ostvarili pravo na podsticaje istakli su značaj istih, te rekli o kakvim projektima je riječ.
4: Ovo je prvi put da smo se prijavili za ovakav podsticaj. Prijavili smo projekat nove punilice u proizvodnji jednog novog multifunkcionalnog solvera koji će u principu poboljšati uopšteno radne uslove u proizvodnji, a i povećati kapacitet za oko 90%. Dobili smo oko 23,9% od ukupne investicije koja je bila oko 270.000 maraka.
5: Već unazad nekoliko godina smo korisnici podsticaja Ministarstva privrede. Posljednji projekat podrazumijeva je nabavku 4 savremene mašine za obradu metala. Ukupna vrijednost projekta je iznosila 840.000 konvertibilnih maraka. Ministarstvo je prepoznalo kvalitet vašeg projekta i dodijelilo nam sredstva u iznosu 192.000 konvertibilnih maraka.
3: Direktor preduzeća Nova Alumina iz Vornika Radislav Filipović ističe da su ovakvi podsticaji veoma značajni za njih.
6: Aplicirali smo sa projektom solarnih energana, to je vezano za zelenu energiju. Naši proizvodi, s obzirom da ih plasiramo širom svijeta, uglavnom su, da kad tako kažem, uslovljeni emisijom CO2 i mi ćemo ovu, da kažemo, prljavu električnu energiju zamijeniti sa zelenom električnom energijom.
3: Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić naglasio je da je prerađivačka industrija nosilac razvoja Republike Srpske.
7: Znamo da su otežene uslovi poslovanja zbog svih ovih izazova koji se dešavaju u Europi i u svijetu. Mora se odati priznanje našim privrednim društvima i privrednicima da se snalaze i ostvaruju ovakve vrlo zavidne rezultate u poslovanju.
3: Podsticaji su bili namijenjeni za podršku realizaciji investicionih projekata koje realizuju privredni subjekti, a koji obuhvataju ulaganje u tehnološki razvoj, uključujući segment prelaska na zelenu i cirkularnu ekonomiju, kroz ulaganje u prečistače, filtere, obnovljive izvore energije i opremu za reciklažu.
2: Premijer Savo Minić uručio je danas 21. učesniku programa Moj biznis na selu u Šekovićima ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj poslovnih ideja.
8: Program Moj biznis na selu poseban je program Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usmjeren na mlade koji žele da pokrenu i razvijaju vlastiti posao u ruralnim područjima Republike Srpske. Riječ je o 10.000 konvertibilnih maraka bespovratnih sredstava po korisniku. Premijer je zajedno sa rukovodstvom Šekovića obišao i lokaciju gdje je u toku uređenje korita rijeke Drinjače.
2: Drugostepenom presudom Višeg privrednog suda u Banja Luci utvrđeno je da je rukovodstvo Sarajevo Gasa iz istočnog Sarajeva postupalo zakonito u skladu sa ugovornim usaglašenim odnosom koje je imao sa Energoinvestom.
8: Iz Sarajevo Gasa saopšteno je da je sud utvrdio da ugovor nije ništavan, kako je to Energoinvest tvrdio, samo zato što u momentu zaključenja nije postojala saglasnost Regulatorne komisije Republike Srpske na ugovorenu cijenu. Ovom pravosnažnom odlukom poništena je prvostepena presuda Okružnog privrednog suda u istočnom Sarajevu, koja je donesena na štetu Sarajevo Gasa u korist Sarajevskog Energoinvesta u isplati od 2.200.000 maraka.

0: reditelj Lordan Zafranović. U Narodnoj biblioteci Trebinje biće otvorena izložba Zraka sjajna ognja besmrtnoga, priređena povodom 180 godina od objavljivanja Njeguševog djela Luča Mikrokozma, autora Radmila Marojevića i Jelene Janjić. Jedan segment izložbe posvećen je i Dominiku Perlaskis, prvom srpskom ilustratoru koji je izradio vinjetu za Luču i u Pešti odštampao 500 primjeraka ove knjige. U okviru manifestacije književni susreti na Kozari u književnoj čitaonici u Prijedoru večeras će biti promovisana knjiga Branke Ljubojević Stranost oljačinih heroja.
1: Prelazimo na sport. Rukometaši Beogradskog Partizana večeras dočekuju ekipu Fikse iz Berlina u prvom kolu Lige šampiona. O tome i fudbalskoj Ligi šampiona Dalibor Dofinčev.
2: Večeras je na rasporedu preostalih 5 utakmica prvog kola rukometne Lige šampiona u kojoj nastupaju 24 ekipe podijeljene u 6 grupa. Među učesnicima je nakon 13 godina i Beogradski Partizan koji je dobio specijalnu pozivnicu od Evropske rukometne federacije. Partizan će od 18:45 dočekati Fikse Berlin. Igrač tima Partizana Ilija Abutović.
3: Mislim da nam je mjesto u Ligi šampiona i imamo sigurno jaku grupu. Ali ja ne bih prerano stavljao neke granice u ekipi i idemo iz utakmice u utakmicu. Berlin je jedna vrhunska ekipa sa najboljim igračem momentalno na svetu. Mislim da ćemo imati sigurno dobar pristup i da ćemo pokazati jednu veliku borbu i mislim da smo spremni.
2: U grupi A u Ligi šampiona su još Porto i mađarski klub Vesprem. Grupna faza takmičenja traje do 21. oktobra, a dva najbolja tima će u sljedeći krug, dok će preostale ekipe igrati u EHF Evropskoj ligi. U fudbalskoj Ligi šampiona večeras je na rasporedu 6 mečeva prvog kola, čime će biti kompletirana ova runda. Izdvajamo susete Slavija Prag Lans i Bayern Bodo Glimt koji počinju u 21 čas. U prvoj fazi takmičenja 36 ekipa odigraće 8 kola, a posljednje je na rasporedu 27. januara. 8 najboljih na tabeli plasiraće se u osminu finala, dok će oni koji se plasiraju od 9. do 24. mjesta igrati u 16. finala.
1: Na zapadu i sjeveru Srpske preovladava promjenjivo oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sutra oblačno sa jačim padavinama, posebno na istoku i jugu. Opširni je meteorolog Đorđe Todić.
4: U 14 časova Mrakovica ima 16 stepeni, Prijedor 19, Drinić, Kneževo i Novi Grad 20, Ribnik 22, Banja Luka i Mrkonjić Grad 23, Srbac i Čemerno 25, Bijeljina, Doboj i Šipovo 26, Kalinovik i Srebrenica 27, Sokolac i Han Pjesak 28, Gacko i Zvornik 29, Bileća, Trebinje i Foča 31, Rudo 33 i Višegrad najtopliji sa 34 stepena. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 20 na zapadu do 34 na istoku i jugu. Sutra jutro pretežno oblačno na zapadu uz kišu i pljuskove, a u ostalim predjelima promjenljivo oblačno u sunčane periode. Jača oblačnost će se tokom dana premještati dalje ka istoku i jugu i usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom, a lokalno se očekuju i nepogode sa jakim vjetrom, te pojavom grada i veće količine padavina za kratko vrijeme. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 22. Maksimalna dnevna od 17 na zapadu i u višim predjelima do 33 na istoku i jugu.
1: I u emisiji još jednom posjećamo na najvažnije vijesti.
5: Srpska neće prekidati veze sa Srbijom zato što to nekome u Sarajevu smeta. Oštre osude inicijative bošnjačkih poslanika.
1: Na Ozrenu marš stazama egzodusa, institucije Srpske traže da se kazne odgovorni za zločine nad Srbima, poručio je premijer Savo Milić.
5: Obilježen dan ratnih vojnih invalida.
1: Vlada donijela odluku o 12. emisiji obveznica za izmirenje obaveza stare devizne štednje.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar. Speaker Nada Kolak, urednici emisije Valentina Knežević i Gordana Erak.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedan mozaik Radija Republike Srpske. Danas je 10. septembar. Podsjećamo, zajedno smo do 19 časova, a iz prvog dijela emisije za koju je zadužena redakcija informativnog programa izdvajam. Nakon narušavanja diplomatskih odnosa sa Srbijom, traženja ukidanja Republike Srpske, političarima iz federacije sada smeta i sporazum o specijalnim i paralelnim vezama Srpske i Srbije, sporazum zagarantovan Dejtonskim sporazumom, poručuju iz Republike Srpske. Odbornici obiljeni jednoglasno opozvali potpredsjednika Skupštine grada Samira Bačevca iz SDA zbog nemoralnog i nedoličnog ponašanja nakon smrti generala Mladića. Vlada Srpske je donijela odluku o 12. emisiji obveznica za izmirenje obaveza po osnovu stare devizne štednje. Produžena je i primjena odluke o povratu 10 peninga po litru goriva. U mozaiku i o tradicionalnoj manifestaciji Dani Srpske u Srbiji.

Još jedan pozdrav upućujemo iz studija Radija Republike Srpske u 18:10, kada nastavljamo, poštovani slušalci, druženje u okviru mozaika Radija Republike Srpske. Još jedno podsjećanje, 10. je septembar, a ovaj dio emisije počet ćemo informacijama iz Automoto Saveza Republike Srpske. Na većini puteva saobraćaj se odvija redovno, izuzetak su dionice na kojima se izvode sanacioni radovi, gdje je privremena signalizacija reguliše saobraćaj. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina skreće se pažnja na povećanu opasnost od odrona. Na graničnim prelazima Kostajnica, Gradina, Brod i Zupci pojačana je frekvencija vozila na ulazu u BiH, a na graničnom prelazu Šepak u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. U Banja Luci je prema posljednjem mjerenju, bilo je to u 18:00, temperatura vazduha 22 stepena, a avgust ove godine bio je i zvanično najtopliji mjesec na svijetu od kada postoji mjerenje, saopštila je Evropska klimatska observatorija Kopernikus. Gradiška je od danas pa do 13. septembra domaćin prvog međunarodnog filmskog festivala Kova, sjećanje na Koviljku Kovu Bačvić, rođenu u Gornjim Podgracima, prvoj filmskoj i televizijskoj montažerki u Bosni i Hercegovini. Dakle, to su priče koje smo odabrali za ovaj dio mozaika Radija Republike Srpske. Najavit ćemo još nekoliko projekcija i pozorišnih predstava večeras u Republici Srpskoj. Ognjen Jotanović, tonski realizator, od 18:00. Kroz emisiju vas i dalje vodi Olga Korać, 18:12 minuta.

0: Vi slušate Mozaik radija Republike Srpske, 18:21. Kao što rekli smo, avgust ove godine bio je i zvanično najtopliji mjesec na svijetu od kada postoje mjerenja, saopštila je Evropska klimatska observatorija Kopernikus. Globalna prosječna temperatura tokom proteklog mjeseca iznosila je 16,96 stepeni, što je za čak 2 stepena iznad referentnog predindustrijskog prosjeka, bilježenog od 1850. do 1900. Sa produženim izuzetno ranim toplotnim talasima, Zapadna Evropa je ove godine srušila dosadašnji ljetni temperaturni rekord, koji je bio postavljen još 2003. godine. Istovremeno, avgust je prvi mjesec od novembra prošle godine u kojem je zabilježeno odstupanje veće od 1,5 stepeni, što predstavlja kritični prag definisan Pariskim sporazumom o klimatskim promjenama. Osim kopna, ekstremno zagrijavanje registrovano je i u vodenim prostranstvima širom planete. Svjetski okeani izvan polarnih područja zabilježili su najvišu prosječnu temperaturu ikada izmjerenu za ovaj mjesec, dostigavši rekordnih 21 stepen. Avgust 2026. nije bio samo najtopliji avgust do sad, već i apsolutno najtopliji mjesec ikada evidentiran u istoriji globalnih meteoroloških posmatranja. U Banja Luci trenutno 22 stepena, a o tome kako nas vrijeme očekuje sutra i narednih dana, meteorolog Đorđe Todić.
1: Sutra jutro pretežno oblačno, na zapadu uz kišu i pljuskove, a u ostalim predjelima promjenljivo oblačno u sunčane periode. Jača oblačnost će se tokom dana premještati dalje ka istoku i jugu i usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom, a lokalno se očekuju i nepogode sa jakim vjetrom, te pojavom grada i veće količine padavina za kratko vrijeme. Uveče i naredne noći oblačno, lokalno sa slabom kišom, a na jugu su i dalje mogući pljuskovi. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na sjeveru sjeverni, a u zoni pljuskova se očekuju jaki udari zapadnog vjetra. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 22. Maksimalna dnevna od 17 na zapadu i u višim predjelima do 33 na istoku i jugu. U Banja Luci sutra pretežno oblačno, povremeno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, naročito prije podne i sredinom dana. Lokalno su u široj regiji grada mogući i jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u zoni pljuskova lokalno na udare jak zapadni. Minimalna temperatura vazduha oko 16, a maksimalna dnevna oko 22 stepena. U subotu prvi dio dana pretežno oblačno sa povremenom kišom, a na jugu su mogući i pljuskovi sa grmljavinom. Poslije podne smanjenje oblačnosti sa sjeverozapada u sunčane periode. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 17, na jugu do 22, a u višim predjelima od 9. Maksimalna dnevna od 19 na istoku do 25 na sjeveru, na jugu do 29, a u višim predjelima od 14 stepeni. U nedjelju pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 15, na jugu do 20, a u višim predjelima od 5. Maksimalna dnevna od 20 do 27, na jugu do 30, a u višim predjelima od 17 stepeni. U ponedjeljak sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana, slaba kiša je moguća samo lokalno na sjeveru i zapadu. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 16, na jugu do 19, a u višim predjelima od 6, a maksimalna dnevna od 19 u višim predjelima i na krajnjem zapadu do 34 na istoku i jugu.

U nastavku Mozaika Radija Republike Srpske u 18:33 pričamo i o kulturnim dešavanjima. Projekcija filma Buratino, ruske verzije Pinokija, bit će održana večeras od 19:00 u vijećnici Banskog dvora u Banja Luci. Film donosi toplu priču o ljubavi između roditelja i djeteta, pripadanju hrabrosti i odrastanju, ali o tome da je ponekad upravo ono što nas čini drugačijima, ono što nas čini posebnima. Igor Vološin priču je obogatio savremenim filmskim tehnologijama, dok posebno odraži snažan umjetnički pečat ovom ostvarenju da je muzika Alekseja Ribnjikova. Projekcija filma se realizuje u okviru manifestacije Noć filma u saradnji s Ministarstvom kulture Ruske federacije i ambasadom Ruske federacije u BiH. Predstava Sedam Snježana i Patuljak teatra Derventa biće premijerno izvedena večeras u 19:00 u Centru za kulturu Derventa. Zasnovana na tekstu Tode Nikoletića, predstava na zabavan način preispituje hoće li glavni junak uspjeti da sačuva prisebnost u nizu komičnih situacija koje ga snalaze. Predstavu je režirao Vuk Pijetlović, a dramaturgiju potpisuje Siniša Tešanović, dok je scenografija rezultat zajedničkog rada članova teatra Derventa uz najveći doprinos Ene Bjelošević. Monodrama Bašta stezove boje u režiji Egona Savina i u izvođenju glumca Nebojše Milovanovića biće premijerno odigrana u Brčkom večeras od 20:00 u Domu kulture. Rijetko i posebno djelo s korijenima u blagu srpske književnosti i izdancima velike i važne humanosti putuje po gradovima širom Srbije i regije koji su ispunjeni ovacijama i aplauzima. U 90 minuta Milovanovićeve glumačke bravure staje sva sjeta i toplina Ćopićevih priča o djetinjstvu, zavičaju i ljudima koji ostaju zauvijek sa nama. Veliko djelo, veliki reditelji, veliki glumac ispisali su Ćopićevu zlatnu bajku

Pratite Mozaik Radija Republike Srpske, najavit ćemo još nekoliko večerašnjih događaja. Štiglić Žućko, slikovnica autorke Vesne Vukmirović, bit će promovisana u biblioteci Sestara Gajić u Banja Luci večeras u 19 časova. Slikovnica je namijenjena djeci starijeg vrtićkog uzrasta i učenicima mlađeg školskog uzrasta, ali može biti dragocjena i odraslima koji učestvuju u njihovom odrastanju i obrazovanju. Štiglić Žućko može se smatrati prvom inkluzivnom slikovnicom u Republici Srpskoj. Njena vrijednost nije samo u temi koju obrađuje, već i u jednostavnom načinu na koji djeci približava poruku da različitost ne treba da bude razlog za odbacivanje. Monodrama Pesnik za pesnike, autorski projekat Ivana Perkovića posvećen životu i stvaralaštvu pjesnika Momčila Nastasijevića bit će izvedena večeras od 19:30 u Velikoj sali Centra za kulturu i obrazovanje u Laktašima. Ova poetska monodrama posvećena je jednom od najvećih srpskih pjesnika između dva svjetska rata, a obuhvata njegov život od studentskih dana do prerane smrti i sadrži biografske elemente malo poznate široj javnosti. Predstava pokazuje misteriozni svijet Momčila Nastasijevića, njegovu ljubav, stvaralaštvo, gubitke i preokrete, istovremeno otkrivajući njegovu jasnu i snažnu misao koja je oblikovala nove zvuke i tonove srpske lirike. Autor i izvođač Ivan Perković, podsjećamo, završio je glumu na Akademiji umjetnosti u Banja Luci, dobitnik je više nagrada u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Grčkoj, uključujući počasnu nagradu festivala Glumac Evrope 2017. godine. I još jedna predstava za tinejdžere, Radium djevojke u režiji Nikole Bundala bit će izvedena večeras u 20 časova u Gradskom pozorištu Jazavac u Banja Luci. Predstava kombinuje stručna predavanja i dramske scene, a nastala je kao zajednički autorski projekat polaznika škole glume Studio Jazavac s većinom srednjoškolaca. Inspirisana je istinitom pričom o radnicima, odnosno radnicama koje su oboljale radeći sa radiumom i potom tužile američku kompaniju. Dakle, to su događaji koji su zakazani večeras, možete ih posjetiti, a mi ćemo odjaviti naš program, odnosno našu emisiju Mozaik Radija Republike Srpske i najavit ćemo ono što slijedi, a to su večernje novosti u 19 časova.

0: oktobra produžila odluku o povratu 10 feninga po litru goriva.
1: Konferencija mladih u poljoprivredi u Šekovićima okupila više od 200 učesnika.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Olga Korać, urednici

0: Decenije 12. septembra 1996. godine osnovan je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, a nastava je počela 7. oktobra iste godine. Novi fakultet nastao je izdvajanjem grupe prirodnih nauka sa dotadašnjeg Filozofskog fakulteta. 30 godina kasnije, Prirodno-matematički fakultet je institucija sa 8 studijskih programa i širokim spektrom oblasti, od biologije, hemije, fizike i matematike do informatike, geografije, ekologije, prostornog planiranja i tehničkog vaspitanja. Fakultet danas nastoji da klasične prirodne nauke poveže sa savremenim tehnologijama, interdisciplinarnim istraživanjima, međunarodnim projektima i potrebama društva. U ovom izdanju emisije Eho nauke saznaćemo šta je Prirodno-matematički fakultet bio kada je nastajao, šta je danas i kakav bi trebao da bude u narednim decenijama. Naši gosti su dekan profesor dr. Goran Trbić, dr. Rajko Gnjato, profesor emeritus i profesor dr. Milica Balaban, rukovodilac studijskog programa Hemija. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
1: Hvala.
2: Dobro večer, hvala na pozivu.
3: Hvala na pozivu.
0: Ja bih voljela da ovu emisiju počnemo sa pitanjima za doktora Rajka Gnjatu, profesora emeritusa, koji je učestvovao u stvaranju Prirodno-matematičkog fakulteta i njegovom razvoju. Bili ste jedan od dekana u periodu od 2002. do 2015. Kako danas razmišljate o tom vremenu? Šta je bilo najteže?
1: Pa ovako, pitanje je veoma konkretno. Ja ću isto tako pokušati da budem veoma konkretan. Najteže je bilo u onim uslovima doći u Banja Luku, ali to je bio jak motiv 92. godine, zbog, znate, sami poznati okolnosti u kojima smo tada radili i živjeli. Banja Luka je bila jedini centar gdje su ljudi sa univerziteta širom bivše Jugoslavije koji osjećaju patriotski duh i potrebu da pomognu svom narodu i da pomognu rješavanju nacionalnog pitanja. Dakle, Banja Luka je bila odredište. Eto, tako, sticajem tih okolnosti, ja sam došao u Banja Luku 92. godine, ali ne samo ja, veliki broj nastavnika sa Sarajevskog univerziteta, iz Osijeka, sad ne mogu baš da se sjetim sa kojih još univerziteta, iz Republike Hrvatske, došao je iz razloga koje sam već rekao u Banja Luku, sa namjerom da pomognemo u razvoju visokog obrazovanja i smatrali smo da time najviše možemo pomoći Republici Srpskoj, profesionalnim radom, a isto tako tokom ratnih operacija negdje pred kraj 94. i 95. godine mnogi naši nastavnici su bili učesnici studentske brigade i tako dalje, tako da smo i na taj način onoliko koliko se od nas zahtijevali, koliko smo mi mogli da pružili Republici Srpskoj. Što se tiče Prirodno-matematičkog fakulteta, mislim da ipak moramo početi sa tadašnjom pedagoškom akademijom koja je u to vrijeme bila zaista reprezentativna ustanova, doduše sa relativno malim brojem kadrova, ali otežavajuća okolnost je bilo što su neki već u to vrijeme napustili i otišli u njima znanim pravcima, a na njihovo mjesto, kao što sam već rekao, došli su neki drugi ljudi, to jest oni koji su htjeli da učestvuju u stvaranju Republike Srpske i njenog obrazovnog sistema. Veoma brzo, dakle, nakon dolaska na pedagošku akademiju gdje smo jako lijepo primljeni, u to vrijeme bio je dekan pedagoške akademije profesor Mićo Stojanović. Bilo je još nekoliko izuzetnih ljudi koji su nas ljudski primili i pružili nam svaku moguću pomoć da se snađemo u novoj sredini. I da budem iskren, u svoj toj priči oko osnivanja Filozofskog fakulteta prednjačili su geografi. Bilo nas je najviše. Možda sam i sam u tome imao određenu ulogu. I tako da smo već 94. godine krenuli sa idejom o osnivanju Filozofskog fakulteta, jer u okviru pedagoške akademije najveći broj grupa bio je društvenih i humanističkih nauka, pa je bilo logično da to bude Filozofski, a ne Prirodno-matematički fakultet u to vrijeme. Evo već, kažem, 94. godine došlo je do osnivanja Filozofskog fakulteta i u okviru njega 4 studijske grupe koje pripadaju prirodnim naukama. Sjećam se da su osnivane matičarske komisije, mogu da kažem samo za geografsku. Bio je jedan izuzetan profesor, krajnje dobronamjeran, porijeklom iz Knina, koji je radio na Geografskom fakultetu u Beogradu, profesor Jova Ilić, koji se zaista svojski trudio da nam pomogne u to vrijeme. I on je bio jedan od ključnih ljudi u koncipiranju, odnosno usvajanju prvog nastavnog plana studija geografije. Ako dozvolite, reći samo da sam tom prilikom možda doprinio da taj nastavni plan izgleda kao što je izgledao i jedan od predmeta bio je srpska nacionalna geografija. Kad sam taj nastavni plan pokazao profesoru Iliću, on je u mene pogledao.

0: Nastavljamo emisiju, govorimo o Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci koji obilježava 30 godina postojanja. Naši gosti su dekan profesor dr. Goran Trbić, dr. Rajko Gnjato, profesor emeritus i profesor dr. Milica Balaban, rukovodilac studijskog programa Hemija. Profesore Gnjato, smatrate li da se na Prirodno-matematičkom fakultetu univerziteta treba više da istražuju lokalni problemi ili da istraživanja treba da budu dio globalnih naučnih tema? Na početku emisije ste rekli nešto jako interesantno, a to je srpska nacionalna geografija. Vi se već 30 godina borite da upravo ne govorimo geografija, već srpska nacionalna geografija. Ako imamo srpski jezik, ako imamo srpsku istoriju, trebali bismo da imamo i srpsku geografiju.
1: Slažem se u potpunosti. Prije svega želim da kažem da nauka ne poznaje granice, ni lokalne, ni državne, ni regionalne. Nauka je univerzalna i pripada svima i prema tome priroda fundamentalna nauka je takva da su istraživački problemi univerzalni, dakle služe čovečanstvu, ne služe lokalnoj zajednici. E sad, specifično su pojedini studijski programi koji se prvenstveno bave određenim pitanjima od nacionalnog značaja, među njima je geografija koja je veoma široka nauka. U stvari to je sistem nauka i prirodnih i društvenih, tako da idemo dakle, u različite sfere istraživanja, a što se tiče ovog pitanja koje ste postavili, srpske nacionalne geografije, smatram da je to jedno od najznačajnijih pitanja geografske nauke sa aspekta nacionalnih interesa. U mnogim zemljama nacionalna geografija je sinonim za geografiju države. Međutim, kako bismo drugi tip nacionalnih geografija, odnosno nacionalnih država, su građanske države. Dakle, kao što su Sjedinjene Američke Države, kao što je Francuska, Italija, gdje na političkom jedinstvu svi građani čine jednu naciju. I u tim državama nacionalna geografija je sinonim za geografiju države. Međutim, kad je u pitanju srpski etnički prostor i srpski narod i njegova istorija, njegova kultura, njegovo postojanje, srpsko nacionalno biće, to su pitanja koja se danas ne mogu vezati ni za jednu od država naslednica bivše Jugoslavije, samo za jednu. Dakle, to bi bio zločin vezati srpsku nacionalnu geografiju, pa makar to bila Srbija, makar bila Republika Srpska. Srpska nacionalna geografija se vezuje za srpski etnički prostor u istorijskoj i savremenoj dimenziji. Prema tome, mi time ne želimo da pozivamo na nasilno rušenje bilo čega i tako dalje, ali želimo da se bavimo pitanjima koja su od interesa za srpski narod i ostali.

0: 22 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
1: Dobroveče, u najavi emisije izdvajamo.
0: Sporazum o specijalnim vezama Srpske i Srbije garantovan je Dejtonskim sporazumom, odgovaraju zvaničnici na inicijative iz Federacije o suspenziji sporazuma.
1: Stazama egzodusa i danas su pješačili vozućani protjerani na današnji dan prije 31 godinu sa svojih ognjišta.
0: Vlada do sredine oktobra produžila odluku o povratu 10 feninga po litru goriva.
1: Konferencija mladih u poljoprivredi u Šekovićima okupila više od 200 učesnika.
0: Sutra oblačno s padavinama.
1: Nakon narušavanja diplomatskih odnosa sa Srbijom i traženja ukidanja Republike Srpske, političarima iz Federacije sada smeta i sporazum o specijalnim i paralelnim vezama Srpske i Srbije. Iz Republike Srpske poručuju da je riječ o dnevno političkoj priči, jer je i ovaj sporazum zagarantovan Dejtonskim sporazumom. Poručuju da je Srbija partner Republike Srpske i da to pravo ne može ukinuti ni jedna politička inicijativa iz Sarajeva, niti bilo kakav pritisak strana.

0: Jednu utakmicu Partizan će odigrati u Portugali protiv ekipe Porta.
1: Sutra oblačno s padavinama, meteorolog Đorđe Todić.
2: Sutra jutro pretežno oblačno, na zapadu uz kišu i pljuskove, a u ostalim predjelima promjenljivo oblačno u sunčane periode. Jača oblačnost će se tokom dana premještati dalje ka istoku i jugu i usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom, a lokalno se očekuju i nepogode sa jakim vjetrom, te pojavom grada i veće količine padavina za kratko vrijeme. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 22. Maksimalna dnevna od 17 na zapadu i u višim predjelima do 33 na istoku i jugu.
1: Hronika dana je završena. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
0: Sporazum o specijalnim vezama Srpske i Srbije garantovan je Dejtonskim sporazumom, odgovaraju zvaničnici na inicijative iz Federacije o suspenziji sporazuma.
1: Stazama egzodusa i danas su pješačili vozućani protjerani na današnji dan prije 31 godinu sa svojih ognjišta.
0: Vlada do sredine oktobra produžila odluku o povratu 10 peninga po litru goriva.
1: Konferencija mladih u poljoprivredi u Šekovićima okupila više od 200 učesnika.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Ognjen Jutanović, speaker Olga Korać, urednik emisije Ivana Frank.

pokušava ponovo da se naoruža atomskim oružjem. On je istovremeno obećao da Iran neće doći do nuklearnog oružja sve dok je on na funkciji najavio dalje akcije protiv Irana i njegovih saveznika. Jutro pretežno oblačno, na zapadu kiša i lokalni pljuskovi, u ostalim krajevima promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Tokom dana jače na oblačenje, premještaće se ka istoku i usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Mjestimično se očekuju i nepogode sa jakim vjetrom, gradom i većim količinama padavina. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22 stepena. Dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 33. U Banja Luci trenutno 17 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.